0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavljaj!

принесли, галочира, галочира, галочира. Ovaj prekrasni dečko tamo u kutu sobe sa velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo Danko!

u životu napravili nešto zbog čega su vas pogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali 100% i najbolji prijatelji? Jeste napravili? Jeste, a? Da, neko čak misli da ste ne...

ne znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: Da im damo potpuno besplatnu promociju kroz naše kanale, da dovedemo prave novinare, prave influencere, da upravo to izdignu i pokažu.
1: Kada vas pitaju gosti koja su to autentična dalmatinska jela, što im vi odgovorite?
0: Evo ovako, ćemo krenuti odavde. Započnemo sa pršutom i sirom, slaninim čunima, sve to uz domaći kruh. Pa onda idemo, Mediteran je dosta sličan svugdje, pa kad kažem da šalšu ima i Italija, ima i sve, ali naravno mi smo to pokupili. Ima pašticade, ima brudeta, ribe na gradele, mesa na gradele, pašta fažola, slanutka, orza, blitve lešo. Neću sad više, ostaćete gladni svi. Tripica, naravno, ne treba bižati ni od tripica, dolče garbo, domaće juhe od pivca, ispod peke, a svega, pa šta fali? Punjene paprike, ili treba više?

Sam bio malešan, jutrom rano, budio me zviždu, naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je Rere.

0: Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferrari.
1: Ona zadnji zviždu pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i glaju.

došli smo do delikatnog dijela, mada sam se zarekao da neće biti dvosmislenosti i prostačenja kao u originalnoj verziji. Međutim, moramo, poštovane gospođe i gospodo, dragi kolega Dragojeviću, spomenuti i jaja. Ima ljudi koji se boje jaja, ima ljudi koji ne vole jaja, ali Nadalina, ona je jajofil. Ona je u stvari jajoman. Ti god je vidjela jaja, ona je njih odvukla kući. A jaja je pravila na sve moguće načine. Pravila je od njih štenokle, pravila je na oko i na dva oka i na čelo. Pravila, najbolje je nasuvo, šta još, mljela ih je, a najbolje kad je farbala jaja. Recimo, jedan put jednom čovjeku ofarbala jaja u jednu ljubičastu modru boju

A htio sam unit samo dah Mediterana na kraju. Pa sam htio reći, hvala vam lipa, od sve srca, Nadalina Grespat, jedan veliki pljesak za maestra iz orkestra Lakanovića.

poplave i požari, a žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Ma

zahvalim vas ljudi. Jebi ga, volim ga. Nadam se da ćete doći u ovu situaciju pa ćete voliti.

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

0: strašni. Svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak. Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Molim se, plavim.

пошли. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Zove velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo Danko!

još dok sam bio malešan. Jutrom rano budio me zviždu naše dobre stare ferate. Svi smo je puno volili, a zvali smo je

0: izać. Ajmo brže s tim kumpirin, ovo vam je zadnja vožnja u Ferati.
1: Ona zadnji zvižduk pušta i polako gubi paru. Putovanje je pri kraju i bodu, a i vlaju.